0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dragi poštovani slušalci, fudbal ili nogomet, kako god ga zvali, već odavno postao samo dio sportske igre i da ono, jeli, nogomet igraju siromašni, a gledaju bogati, davno prestalo da važi, sad najveći bogataši igraju nogomet, naravno s obzirom na njihove zarade, a da svi ostali u tom lancu zarađuju, potvrđuje sljedeća priča. Kao najjača nogometna liga na svijetu, engleska Premier liga je pravi ekonomski motor cijelog Ujedinjenog kraljevstva. Španski Mundo Deportivo list objavio je nekoliko vrlo interesantnih podataka o ovom takmičenju. Pa pazite sad dobro. Premier liga nastavlja da raste. Trenutno procijenjen ekonomski, ali i društveni utjecaj kaže da će ovo nogometno takmičenje ekonomiji Velike Britanije u naredne dvije godine donijeti nevjerovatnih 33 milijarde funti, odnosno 38,5 milijardi eura. Ko želi da računa u konvertibilne marke, neka pomnoži sa 2. Pored ovog doprinosa generirat će i poreske prihode do 14,8 milijardi funti ili 17,28 milijardi eura. Posebno interesantan podatak je da svake sezone donosi nevjerovatnih 107 hiljada radnih mjesta koja se svake nove sezone otvaraju kada je reč o nogometnom takmičenju. Činjenica je da je to najpraćenija nogometna liga na svijetu koja se emituje u 189 zemalja i ima procijenjenih 1,9 milijardi pratilaca širom svijeta. A to vam ga znači da prihod od međunarodne prodaje audio-vizualnih prava Premier lige dostiže 1,8 milijardi funti, 2,1 milijardu eura, što je jedna